да те убие гром, може да те убие грам, може да те убие сон, можеш да се убиеш сам.